Di gafekê ku nîşan dide, gafên ber bi xurtkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî lez bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiya ku zincîreka hevdîtina ku gotbêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû hilmaz. لگل چند کو برپرسن که حکومت سوریه جهاتنا انجام دان. او بگرانی لسر مجارن که جنو آبا کرنا پیش خستنا بن سازیه او که خورد کرنا آبا کاریا و سو زمانیا و اداریا و یا نافرا هر دوالاتیان بونه. جنو آبا کرنا و پیش خستنا باشاران. مجاره سرکه یه. ید هف دیتنه به وزیر کارن گیشتی یا که جنشت جهبونه ره. و هف دیتنه به جوینه که برپره دست بکر. کوبالیوز ترکیه نو یلماز لگل وزیر کارنگشتیا و نشتر جهبونی یا سود یجی مصطفى برزا بگانی و افر دیتنا جی بو کوبال فرو مکاکو گرینگا اش بو کود بجا کرناکو در فتنکو و برهیننکو و آفتانینینده کو نخایا پشتی شر داجی و هر وحاجی گرانی حاتا دانی سر جوانی آکو جوانی آما کرنا باشه و اولی ها دون داره اوش بو کوشیانا گن واجان دا که اوش داریانشت جهبونی نیگو والاتیان سوری جیبه به دا بیر کرنا خالی سرکه این گود بیشه ده سکتورا افدانیه ده و از

Mar esma. Stone nav çaya, bisa ya ve ko nav dar tiri bu. O ko makame ka uli ya ko, hay bilin stan. Uj ber ve ya keşi, gündi der samane. Uj tiştin ko, pekte, o ko bo bajareki naskan. O se der jili hatına ava kire. O her der keşi, ju konserke de ko, uj tiştin ko pekpe, giriday bona pekte hat. Uj bu ko, bakhtar hatina heji ko, o mevane ko, piya bilindra ko sat salaya zaham zayin edaji, dehatin ber ko, kinsaya ta kniseyin ko, mar saman. Uçan o teleji ko hatina ava kire, o deser dama bizanti, gonde ko, tel nanus, dubu ko olavandaka nas kire, jibu zmana zanina oli fila, وجشينين انتكيراجي جوكي هابينغ هاكي بو وكسين كونا لداخستنا كو بايقها دبه يكجب بالخزمتاكو سرباسيا دابرين بي بيترستهات النور دمان ودكيتين كو من قارستنا أولي هروها او گنداکی کوکر گندکی گش بو نمازا لست سالو پینجان او دست بکایا ششان بری زاینه او بتای بطیجی جبر کو او لسر ریا باجارین کو افریمانیا کو او سیروسی بو او دستر دمین اسلامی دیجی او اجبر هو ینکو سیاسی ینکو لحریمانی پیدا دبون او تیلانوز و همی کن آلچیا بردای آهمان و پش رجی کو اردهجین گرانجین ن آلچیا چه بون و گلک آواهیه تین ناسوسی کو هاتنا هروشاندن و آواهیه کو ران هاجی هنکل سر خامایا و دیر کو بچوک لباشور گنده و آوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسلو پنجی بری زاینیاتی آوا کرد. او باجاری تل نسود. دورا پنسد لکروش آوایا که کلها سمانی بو. او بویا ایکو که لکادیتنا در سمانجی. دیرا کدر باز بویا. و اوجی کو دست سالا یزدان هیا سالا دوستان ده کو وال بویا او بویا خودی مایا و روژا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی کو چمنتو دنداف کو شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کرین و او هر وها دو جورین آواهیا نکوکی اکاپر بالوقا ادناف برا کبناریا تلانو سيا كوجي بنياتا او دولمانديا او درسماني جيكو نهايا خزمتا كو بشيوايا كي بالكيش ديار ديكي اوليفر انجيش نداويا خلقا ميا ايرو و جوليانا بورابو بريا راديو دلال و غالك سباس جبوكو هتاكرناوا و ام هي في دارن هندك فخاشي دا بمينن.